0: lytter med på Alpha Gold. De største fra 60'erne og 70'erne. Alpha Gold.
1: Was an early morning yesterday.